0: アナ1087リーブスワンプヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコース
1: 一般スワンプヘディング180アシアナ1087
0: アシアナ1087レディオワーズカッティングアフタースワンプヘディング180
1: アフタースワンプヘディング180アシアナ1087
2: ヨギョプロショーのパス433
0: ロイヤルネパー433東京アプローチエクスペクタイリスヤンキーランウェイ16レストアプローチ and report altitude passing
2: passing flight 302 and unable to make Mammoth flight 240
0: ロイヤルネパー433キャンセルマンマスリストリクション and cleared via Rutas Golf Arrival Richard Rex to Venus
2: Richard Rex to Venus Rutas Golf Arrival ILS Yankee 16 left drawn upon 433
0: ロイヤルネパー433インフォメーションパーパー KNH2969 Descent Maintain Flight Ball 150
2: Descent Maintain Flight Ball 150 2969 Draw upon 433

0: ロイヤルネッパー433、ターンレフティン340、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: Heading 340, Victor 4, final approach course to roundabout 433.
0: Easter day 605, turn right heading 190 and increase rate of descent.
2: Heading 190, increase rate of descent, Easter day 605.

0: EASTERJ605 コンタクト、東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、EASTERJ605。
0: ロイヤルネパー433コンタクト、東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、ロイヤルネパー433 today。

0: ターキス300デルタ、ディサーメインテイン10000。ディサーメイン
1: テイン10000、300デルタ。
2: ブカフォース、エアブサン112、オプチンクリップ、ランレベ150。
0: エアブサン112、東京アプローチ、インフォメーションパーパー、KNH2969、ランウェイ16レス。
2: Only 16 left, finish 2-9-0,
0: 6-9-0, Elfan 112. Elfan 112, cleared via swamp, golf arrival, maintain 54150.
2: Swamp, golf arrival, 16 left, arrival Elfan 112.
0: Vietnam 306, course correction, turn right heading 010.
3: Right heading 010, Vietnam 306.

0: エアブさん112リキアドリフトカシオディサーメインテイン7000
1: カシオディサーメインテイン7000エアブさん112
2: 5068
0: Juju Charlie Bravo request and a copen Debia 5068 リキアドリフトコペンベトナム306コンタクト東京レーダー120デシマオン2
3: 120デシマオン2ベトナム506 thank you for me
0: バイ

0: total expect that Yankee now advance 6 lengths approach.
1: Expect Yankee 1 step copy 40 orange line straight.
0: 日本カーゴ143、フライヘディング280、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン7000。フライチャイナ338、エクスペクトルイザースゴーファライバー、ディスタルメインテン、フライディブル150。
1: ディスタルメインテン、0200。
0: オレンジャイナ338、フライヘディング020、エンデリバイスのメインテン、フライディブル200。
1: Flight maintain Bravo 200, heading 020, Orange Anna 3.

0: コリアヤン8705 How about the right turn?
1: Affirm, green 8705
0: コリアヤン8705 Turn right heading 250 Descend runway 10 7000
1: Descend runway 10 7000 and heading 250 Green air 8705
0: Air Soul 705, descend runway 10, 11,000
2: Descend runway 10, 11,000, Air Soul 705
3: Okay, approach control, 1-5-0-9-10-5-0-1-5-0-3-2-5-0-3-4
0: Mongolia 509, Tokyo approach, runway 16 left Expect ILS Yankee, runway 16 left approach Clear to be a swamp, golf arrival
3: Expect ILS Yankee, 16 left, swamp golf arrival, Mongolia 509
0: モンゴリア509、メインテンフライトレベル150、成田県 H29-69、インフォメーション単語。
3: インフォメーション単語、29-69、メインテンフライトレベル150、モンゴリア
0: 509。コリアヤ、
1: 705、requesting heading 205, just for about 15 miles.
0: あ、コリアヤ8705。
1: インフォメ
0: コリアヤ8705、ラジャー、ターン、レフテン205。
1: heading 205, green air 8705.
0: コリアンヤ8705コンタクト東京レーダー120.2
1: 1202クリーンエア8705
0: エアソール705リディスピード230ノ
2: スリディスピード230ノスリクエストレフトンダイレクトプレイヤー due to チャーリーブラボ
0: エアソール705ラジャーリクリアルディレクトプレイヤー
2: Hiring player, AOSOR 705

0: マリンダイセブンツーコンタクト東京レーダー120-02。
1: 120-2マリンダイセブンツ
0: ー。モンゴリア509ディスナのミンテン11000。
1: ディスナのミンテン11000モンゴリア509。
0: モンゴリア509リリースピード230の。
1: チャネルアウトフォール0バイハンバイ。
0: ダブルトランスミッションファースト。モンゴリア509リリースピード230の。
1: リリースピード230の。モンゴリア509。
0: マスカ200東京プロチコヘ
2: イ。We are descending now level 240 by Mamas.
0: マスカ200東京プロチ。ランウェイ16 left. Expect IRC ヤンキー。ランウェイ16 left approach. Clear to be a route task ゴルフアライバ
2: ー。OK, fire route task go for arrival. For IRC ヤンキーランウェイ16 left approach. マスカ200。
0: マスカ200ディフェンダーのメインテフライトレベル150。成田 QNH 2969インフォメーションタンゴ。
2: Okay, we got information. Thank you. This is level 150. Can I do

0: モンゴリア509フライヘディング180ベクターとファイナルアプローチコ
1: ース。フライディング180モンゴリア509。
0: モンゴリア509コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120 2モンゴリア509バイ。

0: Chicago 101, Cosmic Flight Level 170, Cosmic Flight Level 150, Information Sierra, request runway 165, over.
1: 日本カゴ101東京アプローチラジャーランウェイ16ライト陸世界アイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアスポップゴルフアライバーク
0: リアドビアスポップゴルフアライバーアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ

0: バッキャ200、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、スワンケータ200。
2: 東京プロセスシニア213デルタ、メルクリ、メインチェンファレブ150、インフォメーションユニフォーム。
0: ジンヤ213デルタ東京プロ、ジランウェイ16レフト、クリアデビアスワンプ、ゴルフアレバ、メインチェンフライトレベル150。
2: Sorry, watch it to left to clear the fire. Swap both to maintain flyway 150, senior 213 Delta.
0: 日本カーゴ101, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
3: Tokyo radar 120 decimal 2.
0: Scooter 866, clear direct Venus.
4: Nice Venus, Scooter 866.

0: オレンジャイナ524、フライヘディング060、ベクターテファイナルクロス4、リポートクリアブウェザー。
1: ヘディング060、リポートクリアブウェザー、オレンジャイナ524、Thank you。
2: クタイト66、ロジャータン、ライヘディング045。
3: ジニア213、デルタ、ディフェンダーマインテン、11000。
4: ジニア213、デルタ、213、デルタ。

0: トレイルナーバンゼロ T アフターパッシンググリップディフェンダーのメンテンワンマンサーザン。
1: アフターパッシンググリップディフェンダーのメンテンワンマンサーザン。トレイルナーバンゼロ T。

0: エアプレミアム731、レディースピーチ200の。
1: レディースピーチ200の、エアプレミアム731。
0: APG 568, ターン、ライトニング200。
1: ターン、ライトニング200、APG 568。
2: オレンジライナー440、リクエスト、レフトヘディング030。
0: オレンジライナー440、ラジャーターン、レフトヘディング030。
2: ターンレフトヘディング030、オレンジライナー440。
3: Look at 3621 Alpha, request heading 035.
0: Left lane 621 Alpha, ラジャーターン、レフトヘディング035.
3: 035, 621 Alpha, thank you.
0: FedEx 5775, revive to maintain level 170.
4: Level 170, FedEx 5775.
2: オレンジライナー440、リクエスト、レフトヘディング015。
0: オレンジライナー440、ターンレフトヘディング015。
2: ターンレフトヘディング015、オレンジライナー440。
0: APG 568、コンタクト東京レーダー120、ディスパルト。
1: レーダー120、APG 568。

0: オレンジライナー440リクエストレフトヘディング005。
1: オレンジライナー440ラジャーターンヘディング005。
0: ターンレフトヘディング005オレンジライナー440。
1: エアプレミアム731スライディング190ベクターズ5プロスコースディフェンドメンテン983。
2: Heading 190 to center maintain 9000 Air Premier 731.

0: オレンジライナー440 now clear of weather. We can accept until heading 340.
1: オレンジライナー440 radar time heading 340 vector 05
0: Turn left heading 340 オレンジライナー440

0: オレンジライナー102、コンタクト東京レーダー120、デスマウス
1: 2レーダー1202、オレンジライナー102
0: オレンジライナー440、ターンレフェディング320
2: レフトヘディング320、オレンジライナー440
0: フェデックス5775、クリアブトラフィック、ディフェンダーメインテン10ザーバン
3: 10,000,
0: FedEx 5775.
1: Reduce speed 21, correction, reduce speed 250 knots, F-ring 61 alpha.

オーステーション東京アプローチ成田県内1297 6 9 6 9 and パラレルアレスアプローチ2ランウェイ16 left and right are in progress。

0: コリア10番中9のアフターパッシングリップ、1000ナノメンテン、1-1 ターダン。
1: After passing, after passing grip, descend to 1-1000, Cranial Sonsonino.
2: Check to the position, cargo passing grip, Sonsonino.
0: Yaman cargo 570, Tokyo approach, expect to arrest Yankee, runway 16, left approach, clear the BR swamp, golf arrival.
2: Now the swamp golf arrival, I don't think you have runway 16, left approach, cargo.
0: ダマンカーゴ570、メンテルファイベル150、成田県 H2968、インフォメーションウィスキ
2: ー。2-68、メンテル150、
0: ダマンカーゴ570、フェデックス5775、コンタクト東京レーダー、120-2。
3: 120-2、フェデックス5775。
0: ダイネクション27はアルファフライヘディング050
4: 050チャンネル7、21アンプ
5: スタプローチェスリング22レディングフライテル265レディングフライテル205ママインフォメーションユニフォーム
0: デスティン620同期アプローチインフォメーションウィスキーイスカレンス成田県 H2968 エクスペクトアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
5: 29インフォメーションウィスキー
0: デフリー69、ベリファイランウェイ16、リマ、クリアドビアルータス、ゴルフアライバ
5: ー。16、リマ、クリアドビアルータス、ゴルフアライバル、
0: デフリー69、ピッキアディレクト、ビーナス、ディフェンダーのメンテン、ファイセル、150。
5: ピッキアディレクト、ビーナス、ダメンテン、ファイセル、150、デフリー69。
0: コリア10番中9のリクリアディレクティブカシオメンテン1-1000
1: リクリアディレクティブカシオディセンティブ1-1000コリアニア129
0: サイナイスタン17はアルファハーバーディレクティブヴィーナス
4: We'd like to maintain heading 050 and pass Venus
0: セネスタン17はアルファラザリポートクリアブレザーキープヘディング050
4: カリポートステイウェイダーメイティヘディング050チャンネル271オフ
2: ェンセンカゴ572 We are ready for any shortcut in time
0: ダマンカゴ579リキアディレクティブカシオディフェンダーメインテン11000
2: Direct cargo, descend 1-1000, thank you, direct cargo 5-7-2
0: Daman cargo 5-7-2, verify direct Tali Alpha, Sierra, India, Oscar
2: Direct cargo, Tali Alpha, Sierra, India, Oscar, thank you, direct cargo 5-7-2
0: Dynex and 27 were Alpha, how many miles do you keep heading? 050
4: About 30 miles, Jonathan, 271 Alpha
0: The next one, 27, was Alpha, Jaja, report accept direct to Copen or Booth.
4: Okay, now, we'd like to, what clear weather, we'd like to direct to Booth.
0: The next one, 27, was Alpha, Raja, report direct to Booth.
4: I'm sorry, report when we are able to direct to Booth, trying to system one now.

0: コリア2129のコンタクト東京レーダー120デスマウト
1: 東京レーダー120コリア2129レ
0: ーダーイーバー108ディセントリーズ10000バイコペンキャンセルスピードレストリクション
2: キャンセルスピードレストリクションディセントフライレベル100バイコペンイーバー108
0: Flight next time 271 Alpha, descend and maintain 10,000.
3: Descend and maintain 10,000, turn eastern 271 Alpha.
0: Destiny 622, report speed.
4: Now 280 knots, Destiny 622.
0: Destiny 622, reduce speed to 250 knots.
4: Reduce speed to 250 knots, Destiny 622.

0: Okay, approach orange line. Attention to leaving Castro 273, descending for the visit.
1: オレンジライナー6212東京アプローチランベイ16リマークリアドビアルータスゴルファライバ
0: ーランベイ16リマールクリアドビアルータスゴルファライバーオレンジライナー612チャーリーさん2711ナーフォンナーウェイボーツドラッグジャミ
1: ーレネシさん271アルファアラザスタンバイディレクション
0: テステンバイオレンジライナー612リケスアレクトビーナスデューツレザー
1: オレンジライナー6212リクリア、ディレクトゥビーナス、ディセン7メンテンファシェル150
0: Thank you, ディレクトゥビーナス、ディセンドフラットロボ150、オレンジライナー6212
2: ロッチェスリング622、リクエストメンテンフラット150、ファナザー10マイル、シュクラウ
1: デスティン622、ラザ、メンテンファシェル150
2: メンテンファシェル150、ディレクトゥビーナス22
3: アプローチャージャーナー408、リクエストストビーナス
1: オレンジライナー408、リジョンナビゲーション、ディレクトビーナ
3: ーリジョンナビゲーション、ダイレクトビーナー、オレンジライナー408
1: リアピーチ570、リセンナのメンテイン、9000
3: リセンナメンテイン、9000、リアピーチ570
0: チャネステン、2711アルファ、エニー、スピーカントロフォース
1: チャネステン、271アルファ、レディースピリティ230の
0: スピーチ239、チャネステン、271アルファ
1: リアピーチ570、コンタクト東京レーダー、120デシマル2
2: 202, Yapi 570. Go to Jesrik 622, assist any heading.
1: Destiny 622, turn left heading 350, maintain
2: 550,
1: 150.
2: Standard heading 350, maintain 150, Jesrik 622.

0: Tokyo Approach, China Southern 6085, good morning. Descend to flight level 150 with information due to.
1: China Southern 6085, Tokyo Approach, good morning. Runway 16 Lima, clear to VS 12, Golf Arrival, maintain flight level 150.
0: Maintain flight level 150, expect runway 16 left with West Golf Arrival, China Southern 6085.
2: Destination
1: 6320.
0: Runway 16 right, Yankee approach, China Southern 6085, thank you.
1: Destiny 622, contact Tokyo radar 120.2.
2: Contact radar 120.2, Destiny 622.
1: Orange Liner 612, ready speed 2500.
2: Ready speed 2500, Orange Liner 612.
1: China Southern 6085, cleared VS 12, Golf Arrival.China Southern 6085, no change. Cleared VS 12, Golf Arrival.
0: Expect Grand Golf Arrival, China Southern 6085.
1: Aero Hangok 322, fly heading 160, vector to final approach course, descend and maintain 7000.
2: Heading 160, descending to 7000, Aero Hangok 322.
1: Cathay 006, traffic 10 o'clock, 10 miles, eastbound, 9000, Boeing 777.
3: Look at the traffic, Cathay 006.
1: Orange Liner 612, descent reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction.
2: Descent reach 10,000 by Copen, cancel speed Copen restriction, Orange Liner 612.
1: アイロハンゴス322、レデュースピード210ノース。
2: レデュースピード210ノース、アイロハンゴス322。
1: サイナーソダン6015、レデュースピード230ノース、センディステンドのメンテン11ターバン。
0: レデュースピード230ノース、センディステンドのメンテン11ターバン、サイナーソダン6015。
1: オールステーションストーキーアプローチ、成田県 H2968、2968、パラレルアイレスアプローチ、2ランウェイ16レフトンライトラインプログレス。

0: SA006-3, レフェリン300。
1: レフェリン300、キャプテン300。
0: オレンジライダー408、フライヘリン340、ベクター10、ファイナルアプローチコース、1007メンテン、6000。
1: ヘリング340、6000、オレンジライダー408。
0: キャセイ006、コンタクト、東京レーダー、120.2。
1: 120.2。
0: はい。

0: EAP3529 リキュアズレッチューコーペン、実践ラバメインテン、ワンツーサーザン。
1: Red Line Copen, descend 1-2000 at BC 352.

0: オーステーション東京で東京アプローチ成田県 H29-69-29-69 オレンジライナー612レディースピード2210の
1: レディースピード2210のオレンジライナー612

0: オレンジアイナ522、フライヘリング34ドロー、ベクターでファイナルアプローチコース。
1: レフトン34ドロー、オレンジアイナ522。
0: オレンジアイナ612、ターン、レフトリング31ドロー。
2: レフト31ドロー、オレンジアイナ612。
0: オレンジアイナ612、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー102、オレンジアイナ612。
0: China Southern 629, descend and maintain 9000.
3: Descend and maintain 9000, China Southern 629.
0: Orange China 5, disregard. Orange China 522, descend and maintain 6000.
1: Descend 6000, Orange China 522.

0: ダイナシー102、リクリアルディレクトビーナス、ディセンダーのメインテン、フライトレベル150。
1: ビーナス、ディセンダーのメインテン、フライトレベル150、ダイナシー102。

0: Approach Lesion 602 Living 334 Descent 240 with X-ray。
1: オレンジアイナ602東京アプローチランウェイ16 Left Expect Iris Zulu ランウェイ16 Left Approach Clear to be a Lutas Golf Arrival。
0: Lutas Golf Arrival Expect Iris Zulu 16 Left Approach になっております。
1: オレンジアイナ602リクリアルディレクトディーナス17メンテフライトレベル150成田 KNH2969 インフォメーションヤンキ
0: ー2969ダイレクトビーナス戦闘バウンスライトレベル150オレンジアイナ
1: 1379東京アプローチリポートアル中エア1379ラジャーランウェイ16レフトエクスペクト ILS ズールランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバ
0: Go and confirm IL Zulu runway 16 left,
1: Air 1379 affirm.
0: IL Zulu runway 16 left, Rooster stop, Air
1: 1379. Air 1379, Re-clear direct Venus. Descend 7 maintain flight level 150. Narita KNH 2969.
0: Direct to Venus and descend to parallel 150, Adrian 1279.

0: オレンジアイナ602リクリアルディレクトコペン1700-10000キャンペーン、うん、キャンセルコペンオールレスリクション
1: ダイレクトコペン1700-10000キャンセルコペンオールレスリクションオレンジアイナ602

0: ジェニア1セリセブンナイナー、イクレプトコペン、ディセンセリチマザルタサンバイコペン。
1: ダグチュクコペン、ディセン、ウェンゼルトーデンス。シーサイアジェニア1セリセブンナイナー。
0: ジェニア1セリセブンナイナー、クロスコペンとバンザルタサン、キャンセルコペン、スピードリセプション。
1: ダグチュクコペン、ディセン、バイコペン、キャンセルコペン、オーレセプション、アジェニア1セリセブンナイナー。
0: ジェスプリング158、コンタクト東京レーダー、120、西村です。
1: 後半102?
0: アファン。
1: 102、ジェスプリング
0: 858。ダイナシー102、リクレクト、カシオ。
2: ダイナシー102、102。

0: オレンジライナー602、リクエストブース、コンタクト東京レーダー、120、リクエスト
1: ブース、120、オレンジライナー602。
2: Tokyo 1510 by the
0: way. November 335 kilo Tokyo approach, runway 16 left. Expect ILS Zulu, runway 16 left approach.
2: ILS Zulu, 16 left approach, November 335 kilo.
0: November 335 kilo, cleared by your spoke, golf arrival.
2: And say that last part again for 325 kilo.
0: 335 kilo, cleared by your spoke, golf arrival.
2: Golf arrival for 325 and 4.
3: Tokyo approach, we are 205, I'm in Greek, descending from the road, thank you, and 64, descending from Zulu.
0: JR 205, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by your swamp, golf arrival.
3: Runway 16 left, cleared by your swamp, golf arrival,
4: Tokyo approach, orange liner 104, leading fireball 165, descending fireball 150, information Zulu.
0: オレンジライナー104東京アプローチ、ナンベー16レス、クレードバイアスランプゴルフアライバー。
4: ナンベー16レス、クレードバイアスランプゴルフアライバー、オレンジライナー104。
0: オレンジライナー104、リスナーメインテン11000。
4: センド11000、オレンジライナー104。
0: オールセッション東京アプローチ、イメーションズーリーズパレンス、サムレテネス、パラレレスとジーズランバイ16レスのライトアインプログレス。
2: 東京イバー184、クレアウェル、リクエスト、コペン。
0: イバー184、ジャーナウ、リジョンナビエーションディレクト、コペン。
2: One navigation direct call to Utah 184.

0: ージャー234東京アプローチャージャーオレンジライナー104コンタクト東京レーダー120吉丸2102
1: オレンジライナー104
0: オレンジライナー104コンタクト東京レーダー120吉丸2102
1: オレンジライナー104
0: ジーニア205メインテンフラテビル150
2: メインテンフラテビル150
0: エアジェニア1379リカルエクソブブーツ
3: Direct to which point, Adrenal 1379?
0: Direct to Boost, Bravo, Oscar, Oscar, Tango Hotel.
3: Direct to Boost, Bravo, Oscar, Oscar, Tango Hotel, Adrenal 1379.
0: November 325 Kilo, descend via Star to 8000. November 325 Kilo, descend maintain 8000. November 325 Kilo, Tokyo Approach, Hadri.November 325 Kilo, descend maintain 8000. Asia 234 Tokyo Approach, number 16 です. Expect Health Zulu, number 16 です. Approach, cleared by your routers, Golf Arrival. スタンバイブレイクブレイクジニア205リスナーメインテン11000コンタクト東京レーダー120デシマル2リス
2: ナーメインテン11000東京レーダー120デシマル2ジニア205
0: エージャー234東京アプローチエクスペクタルスズルランベ16ですスクレードバイヤールータスゴルフアライバー
4: デネクスロッパンガップアラバーアイエンスアンデーバスルーアイエンス
0: エージャー234リスナーメインテンフラテブル150エージェニア1379コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2エージェニア1279グレ
0: イグレイイーバー114リスナーメインテン11000
3: セメン11000イーバー114
0: ノベンバー325キロディセンドバイアスター
3: to
0: 8000
3: ケイディセンドバイアスターディス
0: ターエージャー234リクレクトビーナー
5: Tokyo Approach, good morning, 10-7-6-2-7, flight level 150, with information Zulu.
0: 10-7-6-2-7, Tokyo Approach, number 16, cleared by Yasuamp, golf arrival.
5: Flight 16, flight, Swamp golf arrival, 10-7-6-2-7.
0: All stations, Tokyo Approach, dimension Zulu is current, Narita QNH 29-69, time and distance, parallel as Zulu approaches, number 16, left and right line progress.

0: 234, Likadef, Okoben, descend of Bayer Star 210,000.
1: Please say again, Tiger 234.
0: Roger, Sunbury, Bay, Bay, Tennis Land 627, contact Tokyo Radar 120, December 2. Tennis Land 627, contact Tokyo Radar 120, December 2.
2: 120, Animal 2, good day, Tennis Land 627.
0: Good day. EVA 184, contact Tokyo Radar 120, December 2.
2: 1202,
0: EVA 184, good day. Stage 234, descend the main gate 100,000,
3: cross open at 100,000. Descend 100,000, open 100,000, inside here 234.
0: ラブコンタクトパース TV25 番東京アプローチランウェイ16です。エクスペクタルスズルランウェイ16レフトアプローチフィールドバイアスランプゴルフアライバ
4: ーラジオエクスペクタルスズル16レフトアプローチスワンゴルフアライバー TV251
0: フィンヤン73東京アプローチアゲイン
5: 73 passing at flight 172 this is flight 150 pilot box
0: フィンヤ73東京アプローチランベワンシスライトエスペクタルスズルランベワンシスライトアプローチフィールドバイアスポップノーベンバーライバ
5: ーポップノーベンバーランドゥルーワンシスライトフィナーレ
0: シーベイ25番ディスナメインテンワンワンタゾン
4: ディスセンディングワンワンタウジャスキュー251
6: プロスマーチャートウェイジュアパーティング261ディスセンディング240ウェイジュアミッションズルー
0: またがツウェイトゾロ東京アプローチランベイ16レスエクスペクタルスズルランベイ16レスアプローチフィールドバイアルータースゴルフアライバ
6: ーフェアアズルランベイ16レスアプローチルータースゴルフアライバースマーケットウェイジュア
0: フェイヤー73ディセナメインテン13000
5: ディセナメインテン13000アンコンフェムトゥフォークノベンバーアプローチ
0: フェイヤー73アファームフィールドバイアスポークノベンバーアライバー
5: November arrival, Finna 73.
6: First marker, there is your request direct to Venus due to the weather.
7: First marker, there is your request direct to Venus, December 10, flight 150.
6: Direct to Venus, December 10, flight 150, marker to wait 0.
7: TV251, descend via star 9000.
4: Descend via star to 9000, TV251.

0: ZP ワンリクラディレクトノーマーディシャーメンテワンツリーダーザン。
1: はい、ディレクトノーマーワンツリーダーザン、ZP ワン。
0: ZP1 confirm descend
1: 1-3000
0: ZP1 affirm
1: 1-3000 ZP1

0: ソウル701コンタクトレーダー120デシマル2。
1: コンタクトレーダー102ウェアソウル701。
0: ZP1 コンタクトレーダー120デシマル2。
2: 102ZP1。
0: コレニア703、ディスアメンテン12000QH2996。
3: ディスアメンテン12000QH2996、コレニア703。

0: LR07 1, コンタクトレーダー120デシマ
1: 2 120 レーダー071
0: ザーシー100トラフィックテモクロックファイマーサウスイーストバーン9000エヴァス330
2: セミンサイダー1

0: ジョジョアバーマン03、フライヘディング190、ベクターとジミー、メンテン7000。
1: フライヘディング190、メンテン7000、ジョジョアバーマン03。

0: オレンジライナー640、Can you go direct to Copen?
1: Request please heading another 10 miles, オレンジライナー640。
0: オレンジライナー640、ラザ、リポートクリアウェザー。
1: リポートクリアウェザー、オレンジライナー640。
0: EVA 198A、リジョンオンナビゲーション、ディレクト、アセラ。
1: リジョンオンナビゲーション、ディレクト、アセラ、EVA 198。
0: タイナサザン L101 タウンラステリング040ベクタルアセラ。
2: タイナラステリング040ベクタルトゥアケラ、シャンサンで A101。
0: シャーメン L15、リソナメンテン、フライトレベル150。
3: デセプテンファル150、シャーメン
0: A15。ユナイテル7、コンタクトレーダー、120.02。シャーメン L15、リクリアディレクトバロン。
3: リクリアディレクトバロン、ブラボーアルファ、ロミオ、オスカー、ノベブル、シャーメン A15。
0: パン。チャイナサザン L101、ディサノメンテン10000。
2: ディサノメンテン10000、チャイナサザン A101。

0: 沖縄604、そのままにターンフライトレベル150。
1: Descend level 150 and request heading 0. After a route pass, request heading 030, Pinya 604.
0: Pinya 604, rather after route pass heading 0304, avoid weather.
1: And descending now for level 150, Pinya 604.
0: Affirm.スターウォーカー314、リサノマインテンフライトレベル200。
1: リサノマインテンフライトレベル200、デジワイダー、リクエストヘディング030。
0: スターウォーカー314、デュートゥトラフィック、ハワードライトダウンフォーディビーション。
1: OK、スタンバイ500、スターウォーカー314。
0: サフェイ5260、リサノマインテン6000。サフェイ
2: 6000、ガレイ5260。
0: オレンジライナー640、コンタクトレーダー120デスマル2。
3: 120、オレンジライナー640。
0: 射程526、ビッグリアディレクト、ジェミン。
2: ジェミン、ゲレ526。
0: 射程526、コンタクトレーダー120デスマル2。
2: 120デスマル2、ゲレ526。
0: ジャミア815、タウンレフトヘディング020、ベサルアセラ。
3: タウンレフトヘディング020、ディレクトアセラ、ジャミア815。
0: ジャミア815、キープヘディング020、スタンバイダイレク
3: ト。タウンレフトヘディング020、ジャミア815。
0: スターウォーカー314、リデュースピー270ノットアレス。
1: リデュースピー270ノットアレス、スターウォーカー214。

0: ターウォーカー314アフタールータスヘリング0304ボイルウェザー。
1: アフタールータス、ヘリング030アフターウォーカー314、Thank you。
0: フィリピン434グラフの同期アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクトアイレスズル、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルータス、ゴールフォーライバー。
1: ルータス、ゴールフォーライバー、エクスペクトアイレス16レフト、フィリピン434。
0: ジャーミーアイル15、ビジョモナビゲーション、ディレクト、アセラ、リサノメインテン6000。
2: リズム、パンナビゲーション、ディレクト、アセラ。

0: エアジャパン A025 サイヘリング360ベクタルカシオメインテイン10000
1: レフェリング360メインテイン10000エアジャパン A025
0: オーニポン135リポートアクセプトゴイングディレクトマーチ
1: アウィルリポートアクセプトマーチオーニポン135
2: 東京ファシリアシャナ1041ダイレクトコリスメインティファイベー150インフォメーションファストト
0: アシャナ1041東京アプローチエクセクタリスズールランウェイ16レフトアプローチクレルビアスワンプゴルフパライバーを
2: アシャナ1041
0: スワンプゴルフパライバーを
2: スワンプゴルフパライバーアシャナ1042
1: 東京アプローチオニフォン135 Now accept ダイレクトマーチ
0: オニフォン135リズムナビゲーションズレフトマーチ
1: ダイレクトマーチオニポン135
0: オニポン135コンタクト東京レーダー120レスポン
1: 2120オニポン135 Thank you
0: エアジャパン A02 リズムナビゲーションズレスカシオ
1: ダイレクトカシオエアジャパン A02

0: Air Japan 802, return to main 6000.
1: 7-6000, Air Japan 802.
0: Air Japan 802, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Tokyo Radar 1202, Air Japan 802, bye.
0: Bye. Asana 1041, declare direct Vixen, maintain flight level 150.
2: Declare direct Vixen, maintain flight level 150, Asana 1041.
0: CP23 東京アプローチ、エクセサリス、ドゥール、ランウェイ16、レフトアプローチ、クレルビア、スポーク、ゴルフ、アライバ
3: ー。
0: CP23 ラジャー、オイパフォーマンス、エクセサリス、ドゥール、ランウェイ16、ライトアプローチ、クレルビア、スポーク、ノーベンバー、アライバチャイナボス207フライヘリング360ベクタールジェミンメンテイン1-0-7
4: チャイナハイディング360メンテイン1-0-7チャイナボス207
0: アシャナ1-0-4-1ディチャイナメンテイン7-0-0
2: メンテイン7-0-0アシャナ1-0-4-1

0: 東京アプローチ日本820リビングフライトウェイ290ディセントフライトウェイ240インフォメーションフォックス。
1: オーニポイントゼロ東京アプローチエクセクターレスズールランウェイワンシックスレフトアプローチクレルビアルータスゴルフアライバ
0: ー。エクセクターレスズールランウェイワンシックスレフトクレルビアルータスゴルフアライバーオーニポイント820。
1: オールステーション東京アプローチ成田球 NH97-69 サイマルゼミアスパラレルアイレスアプローチランウェイワンシックスレフトアンドワイデンクロブ。
2: Tokyo Approach Fan FI5 3B Ladder 191 Descending 150 Information Fox Trot
1: Japan FI5 Tokyo Approach Expectaris Zulu Runway 16 Left Approach Clear via Spoke Golf Arrival
2: Expectaris Zulu Runway 16 Left Clear via Spoke Golf Arrival Japan FI5
1: オーニポイント0リサラダメインテインフライトラボ150
0: リサラダフライトレベル150オーニポイント820
1: ユナイテッド143リクレードディレクトカシオリサラダメインテイン6000
3: クレックカシオダウンと6000ユナイテッド143
1: リッチー23リクレードディレクトアセラ
4: リクレードディレクトアセラ
5: 今日オプロシアシャナ104リケースケンサーティーチューレスティクション
1: アシャナ1041キャンセルアルチドリストリクション
5: キャンセルアルチドリストリクションアシャナ104

0: オニポン820、ナウクリアウェザ
1: ー。オニポン820、ロジャー、リズムナビゲーション、ブルース。
0: リズムナビゲーション、ディレクト、ブルース、オニポン820。

0: グレーターベイ32ゼロ、タイヘリング050ベクタールーブ、リカナルメインチェーン1ゼロターガン。
1: ヘリング050ディフェンディングチェーン1ゼロターガン、グレーベイ32ゼロ。
0: システム9361、リカナルメインチェーンフライトラボ150。
2: リカナルメインチェーンフライトラボ150、9361。
0: ユナイテッド A383、レフトヘリング020。ユナイテッド A3、Thank you. リズムナビゲーションズレフトブース、リカナルメインチェーン1ゼロターガン。
1: Like boot 1000, United.

0: こんにちは、パイコーディです。リジュースティング。
1: リジュースティングスピード220ノット、オニポン2154。
0: リジュースティング46、自転の連携、センターダウン連携、センターダウン、アンチュアセラ、セールファーレス、ブル、オンデーマン。
2: オレンジライナー332、コンタクトレーダー120デシマル2。
3: 120デシマル2、オレンジライナー332。
2: 香港シャトル848、リセンドバイアスター
4: 100000。リセンドバイアスター100000、香港シャトル848。
2: エアピー626、リクエアディレクト、ヴィーナス。
4: リクエストはヘディング060、ジェット、チャーリーブラバーヘッドプリーズ。
2: アジャプラヘディング060、エクサダイリセン。オールニッポン494、リセナルメンテンフラルボー150。
1: リセナルメンテン1000、
4: メンテン520、ウィズホテル。
2: オールニッポン36、リアプロー、1ランウェイ16レフト、クリアルビールルータス、ゴルフアライバー、リセナルメンテンフラルボー150。
4: ランウェイ16レフト、クリアルビールータス、ゴルフアライバー、150。
2: 香港シャトル848、コンタクトレーダー、120、デシマル2。
4: 120、デシマル2、香港シャトル848。アプローチ AP66、アクセスダイレクトビーナー。
2: AP66、メジャー、ナーリクレアディレクト、オープン、リセンバイアスター、100000。

0: All Nippon 4994 device maintain 13000.
1: Maintain 13000 for All Nippon.
0: All Nippon SA6 now reduce speed to 230 knots.
2: Reduce 230 All Nippon SA6.
3: Tokyo Approach Engineer 442 now accept direct Kopen.
0: All Nippon 442 Russia. Air China 9929 device maintain flight level 180.
2: Maintain the flight level 180 at China.
0: Orange Liner 442, レーシャーナビゲーション、ディレクトコペン。
4: ディレクトコペン、オレンジライナー442。
0: オールニッポン494、コンタクトレーダー120、レスポン2。
1: エーター1202、オールニッポン494。
0: オレンジライナー442リバイスターンレフト、ディズトラフィックターンレフティング320。
4: コリアの野菜部門は
3: ヘディング320オレンジライナー442。
0: エアチャイナ9927リクリアディレクトコペン、ディセナルメインテンスラレボ160。
2: エアチャイナリクリアディレクトコペン、ディセナルレボ160。
0: オールニッポン2178リクリアディレクトガウディ、ディセナルメンテンフラルボ220。
4: コリアネアセブンモンは
1: ガウディ、ディセナルメンテンフラルボ220日本。
4: ワイファイ620、コリアネアセブンモンは。
2: コーセビ3562、リーディングラボ278-240、ウィハブカレントウェダ
0: ー。エアビ356、トキアプローチ、イクサレス、ルーランウェダー、レスタート。
2: Here
0: via Lutas, go for arrival.
2: Okay, we're now on 25. We're by Lutas, go for arrival to Iris 01, let's have it,
0: please. All stations, Tokyo approach, information, India, Narita QNH2969. Orange Liner 442, reduce speed to
3: 230
5: knots. Reduce speed to 230 knots, Orange Liner 442.
2: 7190, back to Sailor United 6. Road CP 3562, request heading 075, do you declare ahead?
0: CP 3562,
2: heading 075, descend level 150. 075, descend level 150,
0: CP 356. Orange Liner 442, turn left heading 300, temporary.
3: Unable, request right turn, Orange Liner 442.
0: Roger, keep heading 320.
3: Roger, heading 320, Orange Liner 442.
0: All Nippon 2178, descend maintain flight level 200.
5: Descend 9000, United 6.
3: Okay, approach Orange Liner 442, request right turn due to weather.
0: Orange Liner 442, turn right, right turn heading 020.
3: Right heading 020, Orange Liner 442.
0: オレンジライナー442 and リセナルメインテイン10000。
3: リセナルメインテイン10000、オレンジライナー442。

0: デパーナ736、クロスママスアップはビロー、フルアルボー240。
1: クロスママスアップはビロー、240とかやってる。オーディ
2: フォン212
3: で、ディフェンダーのメインティーバーズ230。ヘッド
0: 123レポート、ツナスライト。AB356、コンタクトレーダー120、レスモー2。
4: レーダー1202、AB356。
0: The panel 3084 is at fly heading 075. Brand liner 506, descend via star 10,000.
4: Descend via star 10,000, engine of 506.

0: にアプローチだったんじゃない ?1-0 バスで来られたけど、2-2-150 by Goody。インフォメーション起こって。
1: Japan
0: Air 860, sorry, say again.
1: Japan Air 680, expect direct Zulu runway 16 left,
0: Japan Air
1: 860, maintain 1-0.
2: Tokyo approach 0334, leaving Carbo 282, descending Carbo 240, information video.
3: Orientliner 334, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lutas Golf arrival.
2: Runway 16 left, clear via Lutas Golf arrival, Orientliner 334.
3: Orientliner 334, original maintain Flarbo 150, cross Mamas at below Flarbo 240.
2: セメテフラルボ150クロスママサッタビロフラルボ240オレンジャー334
4: アプローチャパン736ザークリアビジョン
3: デパイナー736レジモンナビゲーションディレクトコペン
4: レジモンナビゲーションダイレクトコペン736

0: ジャパネアスベントロエディストメンテ103。ジャパ
1: ネアスベントロエディストメンテ103。ジャ
2: パネアスベントロエディストメンテ103。

0: ジャパネアスベントライト、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロでしばらく。
1: ジャパ
2: ネアスベントライト、ワンツ
0: ーゼロでしばらく。ジャパネアスベントライト、ワンツーゼロでしばらく。ジャパネアスベントライト、ワン
3: ツーゼロでしばらく。ジャパネアスベントライト、ワンツーゼロでしばらく。
0: ジャパネアフォートライリルースピードという250ノットです。
1: ジャパネアスベントライト、ワンツーゼロでしばらく。

0: ジャパンエア750、ディセントバイアスタート1000。
1: ディセントバイアスタート1000、ディセント750。
2: Descend 6000 and cross Acela at 6000. Clear for island 1 with 16 approach, Olipo 181.

0: エディ200、制限アルティル、オレンジライナー110。
1: オレンジライナー110、ディセンドの面で110、ダンセリング200。
0: Thank you. Descend 110 down, heading 200, Orange Anna 110.

0: ライナー110、ジャパンネットフォーザ
1: ライナー110、
0: ジャパンネットフォーザライナー110、バイアスター210パザン。
2: バイアスター210パザン、ジャパンネットフォーザライナー。
0: ジャパンネア750、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 東京レーダー、1202、ジャパンネア750。
0: オレンジライナー、110、サーレットヘリング、120。
1: ヘリング、180、オレンジライナー、110。

0: スライナー110、中高ナビゲーションディレクト、ペア、ペア、アルスライナー110。
1: Direct player and confirm descent 97.
0: Affirm descent 97.
1: Direct player descent 97. Cross player 97. Orange runner 110.
0: Japan Air for the right contact Tokyo radar 120. Decimal 2.
2: 102 Japan Air for the right.
3: Tokyo approach on Nippon 8476 fighter 150. Formation Juliet. This is flight number 1.
0: ジャパンエア712リクリアードディレクコペンディセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードリストリクション
4: ディクトコペンコペン10000キャンセルコペンスピードリストリクションジャパン712
0: オレンジライナー110、コンタクトレーダー120レスポン
1: ス。1202、オレンジライナー110、オフテイク。

0: All stations, Tokyo Approach, Narita KNH 29970, information, Kilo is current. Japan Air 740, be cleared, direct Venus.
1: Be cleared, direct Venus, Japan Air 740.
0: ジャパン171コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120デシマル2デシマル7のグレー

0: ジャパンネアザラシですが。
1: Tokyo approach, good afternoon, China 521, descending from level 240, with information Juliet.
0: China 521, Tokyo approach, report altitude.
1: Passing flight level 2992, descending flight level 240, China 521.
0: China 521, the expect LS Yankee, runway 16 left approach.
1: Expect LS Yankee, runway 16 left, China 521.
2: アプローチジャパンや740リクエストヘディング045デューティークラウン
0: ジャパンや740ラザーフライヘディング045データベクター2ビーナ
2: ーヘディング045でジャパンや740タッチ
0: ジャパンや061リクリーンアウトディレクトカシオ
3: ディレクトカシオジャパンや061
0: ジャパンや061リサナのメインテン12000
3: リサナのメインテン12000ジャパンや061
0: オレンジライナー426フライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000
4: フライヘディング010メインテン10000オレンジライナー426
0: チャイナイスタン521クリアドビアルータスゴルフアライバルディセナのメインテンファルボ180
1: クリアバールータスゴルフアライバルディセナメインテンファルボ180チャイナイスタン521
3: Tokyo approach Japan Air 061 confirm descending 12000
0: Japan Air 061 affirm
3: Thank you 12000 大丈夫ですか
0: Orange Liner 426 contact Tokyo Radar 120.2
4: 120.2 Orange Liner 426
2: Tokyo approach Japan Air 57 leaving flight level 177 descend flight level 150 with Juliet
0: Japan Air 57 Tokyo approach Radar expect RS Yankee runway 16 left approach
2: ジャパンや57
0: クリアドビアスポークゴルフアライバーメインテンファルボ150
2: クリアドビアスポークゴルフアライバーキャタメインテンファルボ150ジャパン57
0: ジャパンや3006ディセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードリスティクション
3: ディセントリーチ10000バイコペンコンプライビストリーチアゲンアフタージャパンや3006
0: ジャパンネア3006キャンセルスピードリストリクション
3: まずはキャンセルスピードリストリクションジャパンネア3006
0: チャイナイスタン521リークリーンアウトディレクトヴィーナス
1: クリックダイレクトヴィーナスチャイナイスタン521
0: ジャパンネア061ディセナのメインテン6000
3: ディセナのメインテン6000ジャパンネア061
0: ジャパンネア061コンタクト東京レーダー120.2
3: 1202ジャパンネア061
5: トークアプローチグラフトのレベル222サクサクレベル301モニカンプスレベル240ブリッジバイバーマンスウィーハッチメイクスクリア
0: グレーターベース322東京アプローチランウェイ16レフエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバーリスナーのメインテンファルボ160ジャパンネア57ディセンドバイオスター28000
2: ディセンドバイオスター28000ジャパンネア57
6: チャーリーズ521 request
0: Go ahead
6: Request Lima signed 4 miles still weather
0: チャーリーズ521 what heading do you need?
6: Request heading 035, Chinese 521.
0: Chinese 521, the Dark Fly heading 035.
6: Heading 035, Chinese 521, thank you.
2: Approach Japan 740, now clear the weather.
0: Japan 740, the Resume Navigation, Direct Venus.
2: Resume Navigation, Venus, Japan 740.

0: ベントリー394、フライヘリング360、ベクター2、ファイナポーチコース、メインテンファルボー150。
1: ヘパローマ50、レフトヘディング360、マシュリー394。
0: レンジャーナ800、コンタクト、バンマーレスマル35。
2: 80.35、レンジャーナ800、Thank you, bye.
0: Bye bye.

0: メンタリー3974、ディセンドのメインテン、1、2、タザー、キュレンシ2770、12,000。
1: ディセンド12,000、キュヘッ2、970、メンタリー3974。
0: ジャパンエア774、ディセンドバイアスター、8タザー、リーチビロー、1、3タザー、イン、4ミリン。
1: Japan Air 774, descend via Saitazan, please be 1-3-0 below within 4 minutes.

0: ジャパンエア864、レギュラーディレクトカシオ。
1: ディレクトカシオ、ジャパンエア864。
2: 東京ポーズ24マイナー20リーディングライド26リーディングライド240ウィンマイク。
0: オーニポーン920東京ポーズクラス。エクスタイレフヤンキーランウェイ16レフクレビアルーレスゴールファライボ
2: ー。クレビアルーレスゴールファライボー。ランウェイ16レフト24マイナー20。

0: ジャパンエア A664 コンタクト東京オレラ120デシマ中
1: 1202ジャパンエア8664
0: オレンジャーナ632ディセンドのメンテン1237
1: ディセン1237オレンジャーナ632
0: ジェットスターナイナークリアディレクトカシオ
2: リクリーディレクトカシオジェットスターナイナー

0: オレンジライダー632、リスンの名前10000。
1: リスン10000、オレンジライダー32。
0: リニア909、リクリアディレクト、ビクセン、リスンの名前
1: 10000。リクリアディレクト、ビクセン、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リスンの名前10000、リ

0: オレンジライナー14東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴーファライバ
1: ー
0: オレンジライナー14リクリアディレクトビーナスセンドロメインテンショナボー120
1: オレンジライナー14リクリアディレクトビーナス
0: セン
1: ドロメインテンショナ
0: ボー160
1: ファイロー160
0: イースタージェット603リクリアディレクトビクセン2000のメインテン11000
2: クリアダイレクトビクセン2000メインテン11000 CD スタージェット03

0: ニュージーランド999、ラフマイヘリング340、ベクター2、ノーマン、メインテン1000。
1: ヘリング340、メインテン1000、ニュージーランド999。
0: CJ 1107、コンタクトレーダー120、デシマル2。
2: レーダー120、デシマル2、CJ 1107、コンタクト。
0: Okay.

0: フォロット79リセンドのミーティングシクターズアンコンタクトレーダー120デスモン2
1: You approach Aeroham Group 324, direct grid, descending skylevel 150 with FedEx.
0: Aeroham Group 324, Tokyo approach, runway 16, left, clear to be a swamp, golf arrival.
1: Clear to be a swamp, golf, runway 16, left, Aeroham Group 324.

0: アイルハンゴク324フライヒリング200ベクターズファイナルアプローチコースディセンダルメインテン7000
1: ヘリング200ディセンダルメインテン7000アイルハンゴク324
0: エブサ166ディセンダルメインテン6000
1: ディセンダルメインテン6000エブサ166
0: オレンジライナー18トラフィック10ロック5マイルサウスイーストバウンドアットライナーターザンボイング737
1: トラフィックインサイドオレンジライナー18
0: エブサン166 down right heading 270
1: right heading 270エブサン166

0: エブさん166 5 miles from body turn left heading 190 clear for is Yankee runway 16 left approach
1: Left heading 190 clear the IDC Yankee runway 16 left エブさん166
0: オレンジライナー18 turn left heading 320 descend and maintain 6000
2: 320 6000 オレンジライナー18
0: アイロハンゴク324 turn right heading 260
3: Right heading 260 at Hong Kong 324

0: エアスプリング6017、リサナのメインテンファルボ180。マーキャー202、リクリアードディレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: Go ahead to Copen, descending to about 10,000 by Copen, cancel South UNC.
0: Nokia 202, confirm cross Copen at 10,000 in cancel speed restriction.
1: Even 10,000 in Copen, cancel speed restriction.
0: Jeja 1109, fly heading 170, vector 2, final approach course, video speed 2230 knots.
2: Today 170, this is speed of 230 knots, JJ 1109.

0: JJ11109, リストラのメインテン、ナイナータウさん。
1: リストラのメインテン、ナイナータウさん、JJ11109。
0: JJ11109, コンタクト東京レーダー、120.2。
1: レーダー120.2、JJ11109 のお答え。

0: マーキャー202、ターンレスリング340、コンタクト東京レーダー、12、デシマル2。
1: Then, stand up heading 340, 1202, Smart Cat 202, please.
0: Airspring 6217, descent to reach 10,000 by Copen.
1: Descent to reach 10,000 by Copen, Airspring 6217.
0: スターウォーカー804、リクリアードディレクト、ビーナース、ディスナーのメインテン、ファイルボー180。
2: ディレクト、ビーナース、インステップ180、スタート804。
0: オールステーション、東京アプローチ、成田県立、29972、インフォメーション、シエラ、イズ、

0: エアスプリング6217リリースフィールド230ノース。スターウォーカー8ブラフォー、ディスランのインテンファルボー150。
1: ディスランのインテンファルボー150、スターウォーカー804。
0: ダイナスティーワンドライト、リクリアードジェク、ヴィーナス。
2: リクリアードジェク、ヴィーナス、ダンス B108。Tokyo Dynasty 108, you are maintaining speed to 300 knots.
0: Dynasty 108, resume normal speed.
2: Coming down normal speed, Dynasty 108.

0: カウント799コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.842コンタクト
0: 7。トラフィック9クロック7マイナスパースイートマン9000ボーイング787。
1: Roger, Aspirin 6217.
0: United 33, Rick Riardo, Direct Vina.
2: Direct Vina, 3932.

0: ターウォーカー8-4 リクリアードディレクトコペンディセントリーチ10,000 by コペンキャンセルスピードレセレクション
1: Direct to コペン and the descent 10,000 by コペンキャンセルスピードレセレクション South 8-4
0: ジャパンエア942コンタクト東京レーダー 120.2
2: 120.2 ジャパンエア942

0: エアスプリング6017、フライヘディング360、ベクター2ファイナルアプローチコース、リサランのメインテン6000。
1: ヘディング260、ディスタンス6000、エアスプリング6217。
0: スターウォーカー804、フライヘディング010、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
2: ヘディング210、メインテン10000、ストーカー804。
0: Airspring 6217, turn left heading 330.
1: Left heading 330, Airspring 6217.
3: Okay, approach Japan at 6788, leaving 270, 424, destination Romeo, request 16 right, due to performance.
0: Japan at 6788, Tokyo approach radar, runway 16 right, expect RS Yankee, runway 16 right approach, clear via Rutas, golf arrival, return maintain fireball 200.
3: Airspring
0: 6217, contact Tokyo radar, 120.2.
1: 120.2,
0: Airspring 6217. Star Walker 804, traffic 10 o'clock, 15 miles east 1, leaving 8000 to 9000, point 787.
2: Okay, looking now, Stalker 804.
0: United 33, Recreate Direct Boost, descent to reach 10,000 by Boost.
4: Alright, Boost and 10,000 by Boost, United 33.
0: Starwalker 804, report speed.
2: Speed 250, non-stalker 804.
0: Starwalker 804, maintain present speed.
2: Maintain present speed, stalker 804.

0: ジャパンネア678リクリーナードディレクトビーナ
1: ー。リクリーナードディレクトビーナー、678。
0: オールステーション東京アプローチ成田県で279972インフォメーションシエライズカレント。

0: パーヘニア630リクリアダイレクトブース
1: ダイレクトブースボイネア630
0: 香港シャトル650リリースピート210の
2: リリースピート210ノートシャトル650
0: 香港シャトル650コンタクト超レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2グレーアイシャトル650
0: プレイバーヘニア630ディサンドメインテン10000
1: Descend wind in 10,000, Boeing 630.

0: オールステーション東京アプローチパラレルアイレスアプローチランウェイ16レフトアンドライターインプログレス。陣屋213ターンレフトレディング220ディステルメンテインワンタザー800。
1: レフトレディング220ディステルメンテイン1800シネア213。
0: エアチャイナ145ターンレフトレディング320。
2: Turn left heading 320 エアチャイナ145。
0: GP25 ディステルメンテイン7000。
1: Eastern
0: maintain 7000, ZP25. Jinya 213, 6 miles from body, turn left heading 190, get wide, Yankee runway 16, left approach.
1: Left turn heading 190, clear the iris, Yankee runway 16, left approach, Jinya 213.

0: GP25, リデュースピード210ノース。
1: リデュースピード210ノース、GP25。
0: Air China 145, distance maintain 3000.
2: China maintain 3000, Air China 145.
0: Air China 145, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, Air China 145.
0: GP25, contact Tokyo radar 120.2.
1: Tokyo radar 120.2, GP25.
0: Jinya 213, contact Narita 119.35.
1: Narita 118.35, Jinya 213.
0: 日本から228 Delta, Tokyo approach.
1: 日本から228 Delta.
0: 日本から228 Delta Landing Runway Change Correction Runway Change in Progress Runway 34 Left Expect

0: 東京アプローチロジライナー114 Leaving Flight 1805 with Victor。
1: オレンチャイナー114東京アプローチランウェイ34ライトクレビアスワンプタンゴアライバークロスグーリーパスプライトベル150
0: ランウェイ34ライトクリアスワンプタンゴアライバークロスクリップ150オレンチャイナー114
1: Airpage 530, digital maintain flight level
2: 150. Confirm descent flight level 150, Airpage 530.
1: Airpage 530, affirm digital maintain flight level
2: 150. Roger, descent flight level 150, Airpage 530.
1: Nippon Kao 22A Delta, turn right heading 360.
3: Right 360, Nippon Kao 22A Delta.
1: Emirates 31A, digital maintain 9000.
3: Maintain 9000 MS318.

0: FH530 カウンター東京レーダー120デシマル2
1: 1202 FH530
0: フィリピン432ディステラメンテンフライトビル200
2: ディステラメンテンレベル200フィリピン432
0: フィリピン432リクリアディレクトビーナー
2: Direct Venus, Philippines 432.
0: Orange China 114, reduce B22, 50 knots, Juarez.
2: B22, 50 knots, Juarez, Orange China
0: 14. Emirates 31A, Distal Maintain 6000.
1: Distal Maintain 6000, number 318.

0: ここはシャトル652、ブライヘディング020、ベクター2、チェミシーステロメンテン、エイターさん。
1: フライヘディング020スペクタル、テーメス、ディセナーにメインテン、エイスターの香港シャドウ、スペクタル。
0: エミレー 31A、ディセナーメンテン、4000。
1: メインテン、4000、ナンバー318。

0: ワンコンシャトル652、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、ワンコンシャトル652。
0: エミレート318、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 東京レーダー120デシマル2、MRS318。
0: オレンチャイナ。

0: キャステ500ディーストロメンテンフライトビル1コレクションディーストロメンテンフライトビル200ディースト
1: ロメンテンレベル200キャステ500
0: オレンジチャイナ114コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202オレンジチャイナ114

0: Orange Liner 5番 T Redispatch 210のストレス。
1: Yes, 210のストレス、Orange Liner 5番 T Redispatch。
0: Orange Liner 5番 T Turn Lighting 040, Distro Maintain 8000。
1: Lighting 040, 8000, Orange Liner 5番 T
0: Japan 8000, Distro Maintain 9000, Redispatch 250のCafe 500, Fly Heading 010, Vector to Temis.
2: Heading 010, Radar Vectors to Temis, Cafe 500.
0: Japan 802, Eastern Maintain 9000, Release to 250 North. Orange Liner 802, Release to 250 North, Eastern Maintain 9000.
3: Release Speed 250, Say Again Altitude, Orange Liner 802.
0: Orange Liner 802, Eastern Maintain 9000.
3: Descender on Maintain 9000, Orange Liner 802.
0: Airbus 582, Recadrect Big Sand, Distro Maintain 11000.
4: Direct Big Sand, Descender 11000, Epic 582.
0: Cathay 500, Distro Maintain 10000.
2: Descend Maintain 10000, Cathay 500.
0: Orange Liner 512, Turn Left Wing 010, Distro Maintain 6000.
1: Left Wing 010, 6000, Orange Liner 512.
0: 日本カー206東京アプローチです。キャッセイ500、リディスプロ250ノース。
2: リディスピー250ノース、キャッセイ500。
0: 日本カー206、for your performance reason, expect ILS runway 34 left hand road. It's gonna be a route of tank arrival.日本カー206アフターママー、シーストロン10フライティビル150。オレンジライナー5番2、ターンレプティング340、イーストロン10、5000。
1: レプティング340、5000、オレンジライナー。

0: 思います。
1: オレンジライナー5番地コンタクト東京レーダー120デスマリティ
0: 120オレンジライナー5番地
1: ジャパンオレンジライナー80地リストラメンテンス6000
2: Descend to, descend and maintain 6000 Orange Line 802.

0: エアピーチ582、フライヘディング180、ベクター2セミ、ディサラマインテン、ナイナーターザン。
1: ヘディング180、ディセント、ナイナーターザン、エアピーチ582。
0: 日本海側206、リクリアンドディレクト、リーナー、ディサラマインテン、ファイラボー、200。
2: 30メートル。

0: 野生500ディサナの2900リリーススピード230ノット。
1: Reduce speed 230 knots. Descend 9000. Cafe 500.
0: Orange Liner 802. Turn right heading 190.
2: Turn right heading 190. Orange Liner 802.

0: 日本カーゴ206リサナのメインテンファルボー150。キャッセー500、ターンライトヘディング030、リリースピード2210ノット。
1: リリースピード210ノット、ヘディング030、キャッセー520。

0: 日本海側2ゼロ6ディセントリーチ11000番バイビーナスキャンセルスピードレストリクション。
1: So for Ethiopian 672, maintaining flight level 150, direct to Greece.
0: Ethiopian 672, Tokyo approach, runway 34 right, expect IRS Zulu, runway 34 right approach, clear to BS 135 arrival, maintain flight level 150.
1: Expect IRS Zulu, runway 34 right, maintain flight level 150, swamp.
0: キャセイ500、ターンレフトリング010、ディスラのメインテン6000。
2: So maintain 6000, heading 010, キャセイ500.
0: Airbeach 582, ターンライトリング1900.
2: ライトリング1900, Airbeach 582.
0: エチオピアン672、成田系列2974、インフォメーションウィスキーカレン。
1: 997 information with key confirmed.
0: 2974.
1: 2974. Tagging 28 hectopascal.
0: 1007.
1: 1007. Kyokan. 672.
0: Orange line 802. Turn right heading 230.
3: Turn right heading 230. Orange line 802.
0: Cafe 500. Turn left heading 340.
2: Heading 340. Can take 500.
0: Airbeach 582, descent on maintain 6000.
2: Descent on 6000 to Airbeach 582.
0: Orange Liner 802, Izumo Navigation Direct Temi, maintain 5000 till Temi, 3 Alpha Pilots Zulu, runway 34 right approach.
3: Direct Temi, and until maintain 5000 until Temi, clear for Iris Zulu, runway 34 right approach, Orange Liner 802.
0: キャセイ500、リズムナビゲーション、ディレクトテミス。
2: ディレクトテミス、キャセイ500。
0: エチオピアン672。エチオピアン672。
4: プロシュージュナは18、リビング50、206、ディセント50、150、インフォメーションウィスキー。
0: オレンジライナー11、東京アプローチ、セットアップ。エチオピアン672、リクイアード、ディレクトビクセン、ディセラのメインテン、11000。
1: ディレクトビクセン、ディセメンティフラーレベル110、ジョーキャン、672。
0: キャセイ500、リサナのメインテン5000、メインテン5000、アンティルテミ、クリアドファイルスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: Descent is maintained 5000, and from Temis, clear dial approach Zulu, runway 34, right, キャセイ500.
0: 日本カーゴ206、ダイヘディング360、ベクター2、ジーナ、リサナのメインテン7000。オレンジライナー11、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアス135アライバル、実践。
4: オレンジライナー11、クリアルビアス135アライバル、ランウェイ34ライト、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライト、オレンジライナー11。
0: オレンジライナー11、リサラのメインテンファイルボー150。
4: リセンファイル150、オレンジライナー11。
0: オレンジライナー802、コンタクト成田タワー、11デシマル35。
3: コンタクトタワー1、デシマル35、オレンジライナー802。
0: 日本カーゴ206、リズムナビゲーション、ディレクトジーナ、ディスナーのメインテン、8000。
2: ディレクトジーナ、ディスナーのメインテン、8000。
5: Okay, approach evening balance 106, maintain flight level 241, maintain flight level 240, and the information with you.
0: Dynasty 106, Tokyo approach, runway 34 right, clear to be a route of 35 arrival, maintain flight level 240.
5: Runway 34 right, clear route of 35 arrival, maintain flight level 240, taxi 106.
0: Airbeach 582, Descent on maintain, Descent on maintain 5000.
2: Descent 5000 to Airbeach 582.
0: Orange Liner 118, Descent on maintain 11000.
4: Descent 11000, Region 118.
0: 日本海号206, Reduce Speed 2210 Knots.キャセイ500、コンタクト成田タワー、11デシマル35。
2: 118.35, Cathay 500, get it.
6: Tokyo Approach, New Spring 836, passing 226, flight level 150 by Greek, information please.
0: The Spring 836, Tokyo Approach, runway 34R, clear to be a Swamp Tango arrival, descent to reach Fireball 150 by Greek.
6: Okay, descent to reach flight level 150 by Greek and runway 34R, clear to be a Swamp Tango arrival,
2: J Spring 836.
0: Nippon Cargo 206, descent on maintain 7000.Ethiopian 672, fly heading 180, vector 2 Temi, descend and maintain 9000.
7: Fly heading 180, descend and maintain 9000, Ethiopian 672.
0: Airpeach 582, contact Tokyo radar 120.2.
2: 1202, Airpeach 582.
0: 日本カーゴ206、ディスナーのメインテン6000、コンタクト東京レーダー 120.2

0: Capital, UPS 109 Heavy, level T8742 descending, level T40 cross 5 Bomber.
1: UPS 109 Tokyo Approach, runway 34 right, expect Iris Zulu, runway 34 right approach, clear via route 35 arrival, descent reach parable 240 by Mama.
0: Roger, route is cancel right to runway 34 right, descent from Mama's level.
1: Dynasty 106, retreat direct Vina, descent on maintain parable 150.
2: Direct to Vina, descent maintain parable 150, Dynasty 106.
1: オレンジライナー118、フライヘディング180、ベクター2セミ、ディセナのメインテン、ナイナータウザン。
3: ヘディング180、ディセン、ナイナータウザン、レディナー118。
1: エチオピアン672、ディセナのメインテン、6000。
4: ディセナのメインテン、6000、エチオピアン、672。
1: エチオピアン672、リポートスピード。
4: Currently speed 250, Ethiopian 672.
1: Ethiopian 672, maintain present speed.
4: Maintain speed 250, Ethiopian 672.
1: J-Spring 836, descend on maintain 11000.
3: Descend 11000, J-Spring 836.

0: デスプリング254リクリアードデラックスビクセンリサナのメインテンワンワンターザン
1: リクリアードデラックスビクセンリサナのメインテンワンワンターザンデスプリング254
0: エクスプレスリング606リサナのメインテン6000
1: リサナのメインテン6000エクスプレスリング606

0: カタリエタザラスティックリクリアンドディレクトビクセンディセラのメインテン11000
1: So please direct the Vixen and Descent on stage 1000,
0: Unit 1006, Unit 1007 Narita 06, Narita, Unit 1007, Hectopascal
1: Unit 1007,
2: Tokyo Approach, RCT 313, Leaving Fargo 310, Descending Fargo 340, Visibility
0: Airbus 313 Tokyo Approach, Runway 34 Right, Expect RS Zulu, Runway 34 Right Approach, Clear via Route 35 Arrival, Descent Reach Fireball 240 by Mammoth.
2: Runway 34 Right, Clear via Route 35 Arrival, Descent Reach Fireball 240 by Mammoth. Airbus 313.
0: Airbus 508, Fly Heading 030, Vector 2 Semi, Descent Main 10, 5000.
3: Fly Heading 030, Descent 5000, Airbus 508.
0: デスプリング254、フライヘディング180、ベクター2テミ、ディスラノメインテン97000。
2: ディスラノメインテン97000、ヘディング180、デスプリング254。
0: オールステーション東京アプローチ、成田キューニッツ2974、インフォメーション、エクスプレイズカレン。Airbus 508, resume on navigation, direct Temis, maintain 5000 till Temis, clear Fares Zulu, runway 34 right approach.
3: Airbus on direct Temis, 5000 till Temis, clear Fares Zulu, runway 34 right approach, Airbus 508.

0: Qatar Air 006, the sun maintains 7,000.
1: The sun maintains 7,000, Qatar Air.
2: Approach Athena 108, direct Udi. Cross trip, Esplanade 150.
0: Station calling Athena 108.
2: Acom Athena 108.
0: Athena 108, Tokyo approach. Expect RS Zulu, runway 34, right approach. Clear via Swan 35 arrival. Descent is 12, 150 by grip.オレンジライナー634東京アプローチ、エクスペクターレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータス35アライバル、ディセントリッチファルボ240バイママ。カタール806ターン、レフトリング160、リデュースピード2210ノン。
3: レフトリング160、リデュースピード210、カタール806。

0: サイナイス3271リクリアードディレクビーナー、リスナーのインテンファルボ150。
1: By rescue Venus, Victor Echo, November Uniform Sierra. Descend to Flightable 150 Chinese 2-1.
0: Orne, question AP 313, contact Tokyo Radar 120,
2: Radar 1202, AP 313.

0: アプローチオレンジライン400デパーティーテラピ
1: ー。オレンジライン400ラジャーコンタクト成田タワー118です。マル35。
0: 成田115オレンジライン400。

0: Tokyo Approach Ranger 90, leaving 222, descending 150, getting to the
1: Caribbean Orange Liner 120, Tokyo Approach, runway 34 right, clear by US 1, Tango arrival, maintain flight level 150, cross 1 at flight level 150.
0: Ranger 120, runway 122, correction 34 right, clear via distance, clear via swamp, Tango arrival.Cross swamp at flight level 150, orange line 120.
2: Approach is spring, S38, clear with Acimito engine.
1: Thank you, destroying S38, turn brightening 190.
2: Brightening 190, okay, spring S38.
0: オレンジライナー120、リクエストヘディング180、ジュースウェザー。
1: オレンジライナー120、ロジャー、フライヘディング180、ベクター210ミリ、メンテン、フライレベル150。
0: フライヘディング180、メンテン、フライレベル150、オレンジライナー120。

0: Listening SVA, turn right heading 240.
1: Turn right heading 240, listening SVA.
2: Orange line 120, clear with her.
0: Orange line 120, let's skip. Listening SVA, visual navigation, direct to Temis. Maintain 5,000 until Temis. Clear the port at Zulu, number 34, right up front.
1: ビジモンナビゲーションディレクトテミス、クルファイルスズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ、ですね、3。

0: AP-366 Visual Navigation Direct to Jinan, descend maintain 4000.
1: Jinan, 4000 feet, AP-366.
2: Tokyo Approach, Orange Jinan, 238, Leading 269, Anywhere, 240, Zulu.
0: Orange Jinan 238, Tokyo Approach Gemini, Runway SP4 Right, Clear via Route as Tango Arrival. Distance maintain, Flight Level 210.
2: Runway SP4 Right, Clear via Route as Tango Arrival. Distance maintain, Flight Level 210, Orange Jinan 238.
0: Orange Jinan 120, Turn Right Heading 270.
3: Turn Right Heading 270, Orange Jinan 120.
0: Orange Jinan 238, Re-clear Direction P.
2: オレンジライナー
0: 238ラジャリクレアディレクトピークス。オレンジライナー120リジュモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000ティルテミスクリアド 4LS ブルーランウェイ34ライトアプローチ
3: オディレクトテミス5000ティルテミスクリアド 4LS ブルーランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー120

0: オレンジライナー120コンタクト成田タワーワンマンエッジです。マルスリーファイ
1: ブワンマンエッジスリーファイブオレンジライナー120ツースリーエッジリスペクトファーザーリステン
0: オレンジライナー23ディスタルメンテン6000
1: ディスタルメンテン6000オレンジライナー23
0: APH366 メンテンクションクロスジーナーとアバーブ4000クリアドフォーエラスランウェイ34レフトアプローチ
1: PH366 maintain 4000 until Gina clear for IRIS to runway 34 left. PH366

0: オレンジライナー238、ビッグレアージ、レクトテミス。
1: ダイレクトテミス、オレンジライナー238。
0: Japan Air 7 Delta, turn left heading 230.
2: Japan Air 7 Delta, left heading 230.

0: キャープラスアレンジライナー3662便3962セーニングで3962アルファ
1: レンジライナー336東京アプローチ次にランウェイ34ライトフライヘディング050レクター2セミスディスタンドメインテンフライトレベル200
0: ランウェイ34ライトフライヘディング050リテンメインランウェイ200オレンジライナー
1: 3オレンジライナー238ディスタンドメインテン5000メインテン5000シールセミスクリアドフォーワイルスズルーランウェイ34ライトアプローチ
2: セルメンテン5000メンテン5000セルテミスクリアですズルーランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー238
3: 東京アプローチジャパニア7デルタリクエストランウェイ34ライト
1: ジャパニア7デルタ due to noise avoidment アネブルランウェイ34ライトランニングランウェイ34レ
3: フト OK understand ジャパニア7デルタ
1: Thank you 日本カーゴ226ターンレフトディング030
3: Japan Air 7 Delta, turn left heading 210, descend main 10, 4000.
1: 210 heading 210, 4000, Japan Air 7 Delta. 226, descend main 10, 6000. 226, descend main 10, 6000.

0: AP-366, contact Narita Tower, 19.02.
1: AP-366, good evening.
0: Good evening.
2: Tokyo Control, Tokyo Approach Orange Liner 336, now clear with them.
0: Orange Liner 336, turn right heading 050.
2: Turn right 050, Orange Liner 336.
0: Japan Air 7 Delta, turn right heading 260.
3: Right heading 260, Japan Air 7 Delta.
0: AP-590, reclear direct to Big Sand, descend 910-11000.
4: Reclear direct to Big Sand, descend maintain 11000 AP-590.
0: Japan Air 7 Delta, resume on navigation, direct to Gina, maintain 4000 until Gina, cleared for wireless numbers, 34 left upload.
3: Japan Air 7 Delta, direct to Gina, maintain 4000 until Gina, clear for wireless numbers, 34 left upload.
0: 日本海号226、リズムオンナビゲーション、ディレクト、ジーナ、ディスタナ910、フォーターザン、クロスジーナとアバー、フォーターザン、クリアドフォーアレスランベース、リフォーレフナントローチ。
5: ダイレクト、ジーナ、クロスジーナとアバー、フォーターザン、クロスアレスランベース、リフォーレフナントローチ。
2: トレンジライナー336、リゲットファーザーディフェンス。
0: トレンジライナー336、ディスタナ910、6000。
2: ディスタナメティン、6000、オレンジライナー336。
0: Tokyo Approach, Orange Liner 528, right runway 240, information on Orange Liner 528, Tokyo Approach, Gemini, runway 34 right, try heading 060, vector 2, tennis, descend main 10, flight level 160.
2: Runway 34 right, heading 060, descend flight level 160, Orange Liner 528.
0: Japan Air 7 Delta, your traffic, chairbox, rock climber, northbound, 5.9, above frequency, 34 right, inbound.
3: Japan Air 7 Delta, traffic inside.
0: Orange Liner 238, contact Narita Tower, 11-35.
6: 11-35, Orange Liner 238.

0: 日本カーゴ 226コンタクトリトタワー 11A-2
1: ワンワン1A 日本カーゴ226
0: はい、オレンジャレナ 52A ゲストラマイン10ワンゼロターザン、
2: ワンゼロターザン、オレンジャレナ 52A

0: オレンジャー336コンタクトリートタワー118です。それ35
1: タワー1135オレンジャーナー336。
0: エピーチ570ドロターンライテニング21ドロ
2: ライテニング21ドロエピーチ570ドロ
0: オレンジャーナー528ディストラマインテン7000
1: オレンジャーナー528

0: 東京アプローチオンソン1504レミスライドローチ330ディフェンスライトビル240ビルクラリ
1: ー1より1404東京アプローチインフォメーションエコーイズカレントキャネッジ2977エクセクタイルズルーラム S34 ライトアプローチクレバイヤールータス単語アライバーメンテナンスライトビル240
0: One point 404, this time this is heavyweight to end also weather, request to handle runway 34 left.
1: One point 404, Roger, no problem, expect direct runway 34 left approach, clear via Rutas Tango Arrival, maintain flight level 240.
0: Thank you, clear via Rutas Tango Arrival, maintain flight level 240, handle runway 34 left, one point 404.

0: ABC620, request for far distance.
1: ABC620, now require direct to Gina, descend 10,000.
0: Direct to Gina, descend 4,000, ABC620.
1: Hi, 640, require direct to Temis, descend maintain 5,000.
2: Direct Temis and descend maintain 5,000, 640.
1: オレンジライナー40、ビッグライディレクト、ジャレット、ディスタンド910、フライトレベル150。
3: ジャレット、ディスタンド910、フライトレベル150、オレンジライナー40。

0: ジャパネス752リクラジェクトジーナ、ディストラメインテン4000、メインテン4000とジーナ、クリアルファイルスナンバー34です、ダブル。
1: ディレクトジーナ、4000、ジーナ、クリアルファイルスナンバー34、レストプロジェパン、752。

0: オーレンチャイナー28コンタクト成田タワー11802。
1: 11802オーレンチャイナー28。
0: 日本カーゴ143ディストラメンテン4000。
2: ダメテン4000日本カーゴ143。
0: ジャパニア752リデュース T2190。
3: リデュース T190のリペア752。

0: 日本海側143リデュース P2170 のスコアレスコンタクトリタタワー118デスパル2
1: 170レス、コンタクトオー182デスポンカーゴ143トゥレイ
0: トゥレイソー FedEx15 リクエアディレクトピークデスラマイン10 11000
2: Good peak. 11,000, FedEx 1,000.
0: Japanese
3: 724, thank you. We accept the left turn.
0: Japanese 724, copy. Now resume navigation direct Gina, distance 10, 10,000.
3: Direct Gina, 10,000, final 724.

0: オールステーションアプローチ、パイロットリポート、ジャストランディアクラス、ランウェイ34ライト、アプローチライトインサイト、500スピード、MSL。オレンジアラ12、ディセナルメインテン、5タートのスライダーレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: 5000 here for Island 2, 34 right approach, or Shana, what's your

0: ロッドエイトワンフライリーワンセブンゼロフォーベクタートゥーシミツディセブンインテインナイナカーです。
1: 171790999001

0: オレンジアイラワンツーリクエストとってもいいんで。
1: 117130。
0: オレンジアイラワンツーロイドサンキューコンタクトタワー118035。118035。

0: Tokyo approach, good morning, Hong Kong 363, maintaining flight level 240, and request the runway 234, left view, landing performance, weather information pop up.
1: Hong Kong 363, Tokyo approach, runway 34 left, express IDS runway 34 left approach, good by Lutas 35 level.
0: Back LF, LF approach, runway 34 left, and clear the Lutas Tango arrival, Hong Kong 360.
1: タイベジェス H30 リカーディレクトタイラーリスラメンテン6000
2: レクタイラーリスラ6000タイベジェス H30
1: シンフォン363リスラメンテン7150
0: リセンスエネメンテンファレボー150シンフォン360
1: ジャパネン6000リカーディレクトタイラー
3: ダイレクトタイラー7000674

0: タイベジェタ130リカーディレクトテミスリサラメンテン5000ガードファイルスズールランベイ34ライトアプローチ
1: デレクテミスリセン5000ガードファイルスズールランベイ34ライトアプローチ
2: Approach
1: Fenix
2: 5324 heavy level 240 information pop-up
0: Fenix 5324 東京アプローチランベイ34ライトアルバイルータス3号ライボ
2: ールータス3号ライボール34ライト Fenix 5324
0: シフト2リカーデクト P32 サラメンテンヘビル
1: 170170レレクティーサイシフト
0: 2フレッシュ5324リサラメンテンヘビル150
2: サラメンテン150フレッシュ5324東
3: 京コンチューアーアッキー25フライレボー150
0: オーシャン25東京アプローチランベ34ライトサルバイアスランプ3号ライボ
3: ースランプアンド34ライトアッキー25
0: オーステーション東京アプローチ室内には76パラアプローチランベ34レフ34ライトインプログレスオーステーション25リサラメンテン11000
3: アルマンテアーズマウス25オーステーション25コンフォーム
0: 29ナイナー76アファム29ナイナー76UPS 119 at Tokyo Approach number 34 right, set up by Lutas Tango arrival.
4: 34 right, Lutas 119.
0: Symphon 363, Recur Direct to Tyler, Resettlement 4000, Cross Tyler at 4000.
5: Are you clear to Tyler? You can do 4000 by Tyler, Symphon 363.
0: 3642, Resettlement 13000.
5: So
6: from 363, dual weather request initially heading 035.
0: Yeah, so Symphon 363 flight heading 035, increase rate descend to maintain 4000.

0: それからさ、ワンシックスアルファチャーリーリセラメンテインファイターザーメンテインファイターザーナンテルタイラコエルファイレスズルサンベイトリフォーライタープロチュリュースピッチュワンセブンジャノン。
1: はい、リセラのメンテイン5000、メンテイン5000アンテルタイラークリアフォーアイレスズルランウェイ34ライトアプローチリデュースピード170チュレッドフォー16アルファチャーリー。

0: 携帯フォーワンシフターファーチャーリーメンテンワンシブンジョーノツァン25DME コンタクト成田タワー118デシマル35
1: Maintain 1701-5DME, contact tower 118-35, Delta 416 Alpha Charlie.
2: Only point 448, Wicket heading 075, you weather.
0: Only point 448, Wicket flying heading 075.
2: Thank you, 075, only point 448.

0: ターキス50、リクリアルディレクト、ビクセン、リスナーのメインテン、ワンバンターザン。
1: リスナーのメインテン、ワンバンターザン、ダイレクト、ビクセン、ターキス50。